0: Nyasukta selja, gishke ona yasukta selja wangarunchi, ino nacional, nyashamunanga, somaktalia.
1: La radio te informa la hora, 18:00 en punto.